0: 现在播报新闻，国民年金保费有十年补缴期限，也就是超过缴款期限十年的保费将无法补缴，也不计年资，还影响请领各项给付权益。建议国民年金被保险人重视与因应，检视缴费状况，避免造成权益损失。而有积欠较早期保险费的被保险人，更应尽早规划补缴，减轻补缴压力。
1: 另外，欠费期间越长，利息越多，尽早缴清保费，才能保障自身权益。
0: 以上为劳动部劳工保险局广告。
2: 家庭省电秘诀大公开，电器清洁保效率，家电保养不能少。
3: 冰箱冷气选一级，换灯要选 LED。
4: 电脑不用就关机，插座管理少待机。
5: 冰箱节能八分满，随手关灯好习惯。
2: 人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包。
3: 更多省电秘诀，请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提供。
6: サリガガオピノカヤアニキハティアトイリシンパスワールカコトワロハイアリカツイカイリシナンカムカンコカイリシナンアルメアクピラミナマントパーイパラカハトホトパリティンサカタタカリンセサンパニニアサタパンコリカツイザイトパラカタナマントパーマファナアイアミスカコ
7: マファナアイアミスカコ
6: ザイトパラカタナマントパ
7: ーザイトパラカタナマントパ
6: ーカリパハカイリシン
7: カリパハ